6:23, u nastavku jutarnjeg programa čućete prognozu vremena za danas, ali i naredna tri dana. U Srpskoj jutro pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, lokalno oko rika i po kotlinama prolazna jutarnja magla, a u nastavku dana oblačnost sa sjevera širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda, na jugu sunčanije. Uveče vedro, vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, na jugu će duvati umjerena povremeno i jaka bura. Minimalna temperatura vazduha danas u Srpskoj od 8 do 13, na jugu oko 15 stepeni, u višim predjelima od 5, a maksimalna od 23 na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim predjelima od 19 stepeni Celzijusa. U Banja Luci će veći dio dana prevladavati sunčano vrijeme uz promjenljivo oblačnost i toplije, vjetar slab sjevernih smjerova. Trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je 10 stepeni Celzijusa, a maksimalna dnevna danas oko 28. Sutra u Republici Srpskoj toplije i pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti na sjeveru i istoku, mjestimično sa prolaznom kišom i pljuskovima, a povremeno će biti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 16, u višim predjelima oko 7 stepeni, maksimalna sutra od 28 do 32, u višim predjelima od 22 stepena. U ponedjeljak 15. juna uglavnom sunčano uz naoblačenje koje će donijeti kišu i pljuskove sa grmljavinom, prvo na sjeveru, a do večeri širit će se i kao ostalim krajevima. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 17, u višim predjelima od 9, maksimalna od 26 do 31, u višim predjelima od 23 stepena. U utorak 16. juna preovladavaće sunčano uz promjenljivu oblačnost, ponegdje na jugu i istoku sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha u utorak od 12 do 16, a u višim predjelima od 9 stepeni, maksimalna od 24 do 30, u višim predjelima od 21 stepen.

Slušate Radio Kalendar za 13. jun. Na današnji dan 323. godine prije nove ere umro je grčki kralj Aleksandar III, nazvan Aleksandar Veliki, najveći vojskovođa antičkog svijeta, tvorac najprostranije imperije u dotadašnjoj istoriji čovečanstva. U mladosti je bio učenik Aristotelov. U prestonicu grčke države Makedonije Pelu doveo ga je njegov otac kralj Filip II. Makedonski, a na presto je došao u 20. godini života, kada je 336. prije nove ere ubijen Filip II. Dovršio je pokoravanje grčkih država i 334. prije nove ere sa 30.000 pješaka i 5.000 konjanika poveo rat protiv Persijanaca. Ubrzo je osvojio Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do rijeke Ind. Za prijestolnicu carstva je proglasio Vavilon, u kojem je po povratku iz Indije iznenada umro u 33. godini života, što ga je spriječilo da preduzme namjeravani pohod na zapad. Bio je izuzetno hrabar, a u borbi je primjenjivao metodičnu i uništavajuću strategiju. Koristio je sadejstvo konjice i pješadije i prvi je u istoriji ratne vještine uveo sistematski rad štaba. Njegova vojnička genijalnost se zasnivala i na širokoj kulturi, po čemu je bio superioran nad vladarima čije države pokorio. Stoga nije bio samo osvajan.

osvajač, već i nosilac širenja helenske kulture. Na današnji dan 1839. srpski knez Miloš Obrenović abdicirao je u korist sina Mihajla i napustio Srbiju, u koju se vratio 1859. i ponovo preuzeo prijestol posle odluke Svetoandrejske skupštine 1858. da zbaci kneza Aleksandra Karađorđevića. 1865. rođen je irski pisac William Butler Yeats, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1923. godine. Njegova lirika kosmopolitska s osloncem na helensku i romejsku simboliku, ali duboko vezana za irsko tlo i keltsku tradiciju. U mladosti je bio aktivni učesnik irskog nacionalno-oslobodilačkog pokreta, inspirator keltskog preporoda i irske kulturne ideologije. 13. juna 1876. Srpsko učeno društvo za prvu ženu akademika izabralo je slikarku Katarinu Ivanović. 1897. rođen je finski trkač Paavo Nurmi, koji je na dugim stazama osvojio 9 zlatnih medalja na olimpijskim igrama 1920. 1924. i 1928. svjetske rekorde obarao 29 puta. Na današnji dan 1899. rođen je meksički kompozitor i dirigent indijskog porijekla Carlos Chavez, osnivač Simfonijskog orkestra Meksika. Istraživao je meksički muzički folklor kojim se inspirisao u komponovanju. Bio je dominantna muzička figura 20. vijeka u Meksiku, direktor konzervatorijuma i šef državnog umjetničkog odjeljenja. 1900. godine u Kini počeo bokserski ustanak, pobuna seljaka i gradske sirotinje protiv stranih imperialista i domaćih tlačitelja. Na današnji dan 1943. u bici na Sutjesci u Drugom svjetskom ratu, u jurišu na njemačke bunkere poginuo komandant 3. divizije, član vrhovnog štaba Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije Sava Kovačević, čija je hrabrost još za života prerasla u legendu. Između dva svjetska rata je kao komunista više puta osuđivan. Jedan je od organizatora ustanka u Crnoj Gori 1941. a kao komandant Nikšićkog odreda 5. crnogorske brigade operativnog štaba za Hercegovinu, najzad 3. divizije, u svim borbama se isticao izuzetnom ličnom hrabrošću. Narodnim herojem proglašen je 23 dana poslije pogibije. 1956. posljednji britanski vojnici napustili su bazu na Suetskom kanalu, kojim je Velika Britanija upravljala 74 godine, a upravu nad kanalom preuzeo je Egipat 1956. na današnji dan. 1973. u Parizu Sjedinjene Američke Države, Sjeverni Vijetnam, Južni Vijetnam i oslobodilački pokret Viet Cong potpisali su sporazum o prekidu vatre. 1983. američki vasionski brod Pionir 10 prošao je pored Neptuna, postavši prva letjelica napravljena ljudskom rukom koja je izašla izvan sunčevog sistema. Na današnji dan 1986. umro je američki klarinetista i kompozitor Benjamin David Goodman, poznat kao Benny Goodman, jedan od prvih bijelih muzičara koji se usprotivio rasnoj segregaciji. Osnovao je 1934. jazz orkestar u koji je pozvao i crne muzičare. Snimio je 10 filmova, a bavio se i klasičnom muzikom. Slušali ste radio kalendar za 13. jun.

Slava Demović, Maja Tatić, Antonio Popović, ulaznice po cijeni od 10 konvertibilnih maraka prodaju su na biletarnici Narodnog pozorišta Srpske.

Poštovani slušalci, na početku smo od trećeg sata jutarnjeg programa Radija Republike Srpske, a kao i svake subote, ovaj sat posvećen je turizmu i turističkim potencijalima Republike Srpske.

Na talasima ste Radija Republike Srpske, slušate jutarnji program. U cilju promocije hercegovačkog meda i drugih pčelinjih proizvoda kao autentičnog brenda i njegovog

0: Slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Ministarstvo trgovine i turizma Republike Srpske održalo je sastanak sa predstavnicima licenciranih turističkih agencija iz Republike Srpske, na kome je razgovarano o stanju u turističkom sektoru, suzbijanju sive ekonomije, ali i primjeni novog zakona o turizmu koji je stupio na snagu. Opširnije Milana Đurđić.
1: Direktor turističke organizacije Republike Srpske Konstantin Vasić kaže da su veoma izraženi parametri koji ukazuju na veliki pomak u razvoju turizma u Republici Srpskoj.
2: Cilj naš je da uvežemo sve turističke agencije u Republici Srpskoj zajedno sa lokalnim turističkim organizacijama, zajedno sa TORS-om na nivou Republike Srpske i zajedno sa svim akterima uvezano za razvoj turizma u Republici Srpskoj. Ono što mi radimo je pojava crnog tržišta koje mi pokušavamo da spriječimo u Republici Srpskoj.
1: Pomoćnik ministra za turizam i ugostiteljstvo Republike Srpske Predrag Tešić napomenuo je da su napravili nove modele podsticaja koji bi se u narednom periodu trebali i uvesti.
3: Smo omogućili receptivnim turističkim agencijama da mogu da vode turiste i u zemlje koje su graniče sa Bosnom i Hercegovinom Republikom Srpskom, ali na period 48 sati. Njihov zahtjev je bio da mogu da organizuju neke jednodnevne izlete u zemlje regiona, tako da smo to ovim zakonskim rješenjem omogućili.
1: Novoizabrani predsjednik Asocijacije turističkih agencija Republike Srpske Ljubiša Ćirković rekao je da su ovakvi skupovi od velike koristi za njihovu organizaciju.
4: Sada imamo 42 člana naše asocijacije i ovim putem pozivam i ostatak kolega da nam se pridruže.
1: Sagovornici su saglasni da bi novi zakon o turizmu koji je danas stupio na snagu trebalo da donese više reda u ovu oblast i omogući kvalitetniji razvoj turističke ponude.

0: prirodne ljepote i lokalitete koji zaslužuju bolju valorizaciju i pažnju. Jedan takav je Brdo Gata, zahvaljujući entuzijazmu nekolicine Gačana, ovaj predio bi uskoro trebalo da postane zaštićeno područje i park prirode. Osim prirodnih ljepota, Gat je važan istorijski lokalitet, a ostatke Austro-Ugarske kule su djelimično obnovili i zaštitili članovi istoimenog udruženja. Slušamo prilog Marije Dutine.
1: Gačani vole da kažu da je Gat simbol Gacka, a po svemu što ovaj predio specifične ljepote jeste u geografskom i istorijskom smislu, u tu tvrdnju ne treba sumnjati. Govori Sava Senić, Udruženje za zaštitu prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa Gat Gacko.
2: U punom smislu te riječi, odnosno rečenice, Gat jeste simbol Gacka. U svakom smislu, Gat se nalazi na južnom dijelu opštine, odnosno na južnom rubu Gateškog polja, na 1120 metara nadmorske visine i znajući da je ravni dio polja 940 metara, on je vjerni čuvar Gateškog polja i gdje se, sa koga se pruža fascinantan pogled na čitavu opštinu Gacku. Geomorfološki to je tipično Kraško brdo, odnosno Kraška gradina. Hidrološki interesantan, vezano za, možemo reći da je svojevrsna vododjelnica crnomorskog i jadranskog sliva. Znači vode južnog i jugozapadnog dijela otiču ponorima prema Cernici, Fatničkom polju, dalje sliv Trebišnjice i jadranski sliv, a vode istočnog i sjeveroistočnog dijela otiču ponorima Dubeljska pećina i Suva bara prema Pivskom oku, odnosno Pivi, Drini, dalje crnomorskom slivu. To je jedna interesantnost, pored toga veoma su interesantne istorijski, arheološki, neprocjenjivo mjesto u ovome dijelu naše opštine.
1: Saša Nikolić, predsjednik Udruženja za zaštitu prirodnog i kulturno-istorijskog nasljeđa GAT, Gacko.
3: Šta smo mi to ovdje počeli? Udruženje je prije 5 godina pokrenulo inicijativu da se ovo mjesto koje predstavlja jedno od najljepših brda u Hercegovini, ali i veoma važno mjesto i za Gacko. Znači, kako po istorijskim događajima, tako i što je jedna jedinstvena prirodna cjelina. Imajući sve to u vidu i kakav potencijal ovo mjesto ima, udruženje je prethodnih godina naporno radilo da ovo mjesto se sačuva, zaštiti, unaprijedi, valorizuje.
4: Urađeno je mnogo posla, vas par ljubitelja ovoga brda i ovog dijela opštine Gacko, samim tim jer ste i porijeklom odavde, se odlučilo da ostatke stare Austro-Ugarske kule, takozvane oficirske zgrade, prvo očisti, da postane vidljivije, dostupnije, a onda i da dalje krene koracima u zaštitu. Šta ste sve uradili i šta još planirate da uradite ovdje?
3: Pa najprije smo očistili, kao što ste rekli, sam vrh gdje je bio centar te Austro-Ugarske tvrđave. Ovo što sad vidimo od ostataka je iz Austro-Ugarskog perioda. Prije nego što je došla Austro-Ugarska, ovdje je bilo iz ranijih perioda, još od ilirskih, rimskih vremena, kasnije turskih, srednjovjekovnih. Međutim, Austro-Ugarska je sve to, da kažem, porušila, iskoristila materijal za svoje objekte. Ova tvrđava Austro-Ugarska je nakon Prvog i Drugog svjetskog rata uništena u potpunosti. Međutim, da bi ovo brdo bilo to što smo mi zamislili, park prirodni i kulturno-istorijski park, mi jednostavno mora se obnoviti ta tvrđava.
1: Želja članova udruženja da se Gat zaštiti, očuva i unaprijedi već je dobila i konkretne obrise. Izgledna je izgradnja kompleksa na mjestu nekadašnje kule, amfiteatra i ljetnikovca sa nadstrešnicom.
3: Ovaj centralni dio tvrđave ćemo u planu da se on prvo završi. U njemu će se nalaziti ta oficirska zgrada, kako smo je nazvali, jer je u stvari bila oficirska zgrada gdje su stanovali i imali kancelarije tadašnji oficire Austro-Ugarske. U jednoj od soba te obnovljene, restaurirane zgrade biće izloženi pronalasci koje smo našli, znači iz tog perioda, novčići, kopče od kaiša, dijelovi oružja, municije i tako. U drugom dijelu, u drugoj najvećoj prostoriji, bit će jedna kao soba za prezentacije, gdje ćemo imati video prezentaciju Gata i turističke ponude Gacka. A također bit će prodaja suvenira i prodaja nekih domaćih proizvoda.
1: Govori Filip Nikolić.
5: Učestvujem u svakoj

pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 feninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestru vraćamo najviše.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusije. NATO i Evropska unija su na istoj strani, a srpskom narodu nimalo neće koristiti integracije u Uniju, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je za TAS rekao da su Srbi emotivno vezani za Rusiju, da su to bratski narodi koji dijele iste korijene. Dodik je naglasio da Evropljani nastavljaju da ratuju protiv Rusije preko Ukrajine, ocijenivši da bi Kijev odavno bio poražen, da nije bilo ratobornih namjera Evropske unije i njenih zastarjelih elita koje pokušavaju da Uniju pretvore u vojni savez umjesto u političku uniju. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da je stanje njegovog oca sve lošije i da je očigledno da mu se u Hagu ne može pružiti adekvatna njega. Govoreći o jučerašnjim porukama sa sjednice Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Mladić je za RTRS istakao da se predstavnici tribunala zaklinju iza opštih fraza, dok se istovremeno ponašaju suprotno, diskriminišući žrtve i optužene do mjere da im se brutalno oduzimaju sva prava. Ruska federacija je, kaže Mladić, kritikovala rad tribunala na sjednici navodeći argumente. Političko Sarajevo uporno želi da samo donosi odluke, pa je tako bilo i sa spotom podrške oružanih snaga BiH fudbalskoj reprezentaciji, rekao je zamjenik ministra odbrane.

0: U savjetu ministara Aleksandar Goganović. Goganović je za RTS istakao da nije istina da su pripadnici sva tri naroda bili na snimanju tog spota, koji je otvorio pitanje od procedura u Ministarstvu odbrane do uloge pripadnika oružanih snaga u javnim kampanjama. On je dodao da je čitava priča oko spota i realizacije mogla biti drugačija, da je ministar Zukanheles sa svojim zamjenicima razmotrio ko želi na dobrovoljnoj bazi učestvovati u tom projektu. U sjećanje na komandanta jedinice Vojske Republike Srpske, Beli Vukovi, Srđana Kneževića, danas su Planinarsko-sportsko društvo Treskavica i opština Trnovo organizovali pohod na ovu planinu pod nazivom Stazama Belog Vuka, koji je okupio stotinjak planinara. Prije pohoda kod spomenika Srđanu Kneževiću služen je pomen legendarnom komandantu Belih Vukova te položeni vijenci. Zvaničnici Sjedinjenih Država Irana najavili su da je sporazum o okončanju rata blizu, a Vašington očekuje da to bude u narednim danima. Američki zvaničnik koji je želio da ostane anoniman rekao je da bi sporazum mogao biti potpisan već sutra, a potpisnici bi mogli biti potpredsjednik SAD-a James David Vance i predsjednik iranskog parlamenta Mohamed Kalibaf, dok se Ženeva pominje kao najizglednije mjesto potpisivanja. Izvori navode da predloženi memorandum predviđa ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza i ukidanje američke pomorske blokade iranskih luka. Prognoza vremena u nastavku dana, uglavnom sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se od sjevera širiti ka svim krajevima, ponegdje može pasti i malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda, na jugu sunčano, uveče vedro. Maksimalna temperatura vazduha do 30 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Ma šta mi je?
2: Šta mi je?
3: Šta mi je?
4: Šta mi je?
5: Ma šta mi je?
6: Ma šta mi je?
7: Ma šta mi je? Sa Selenom Belić.

12 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan, poštovani slušaoci. Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusije, NATO i Evropska unija su na istoj strani, a srpskom narodu nimalo neće koristiti integracija u Uniju, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je za TAS rekao da su Srbi emotivno vezani za Rusiju, da su to bratski narodi koji dijele iste korijene. Dodik je naglasio da Evropljani nastavljaju da ratuju protiv Rusije preko Ukrajine, ocijenivši da bi Kijev odavno bio poražen da nije bilo ratobornih namjera Evropske unije i njenih zastarjelih elita, koje pokušavaju da Uniju pretvore u vojni savez umjesto u političku uniju. Sin generala Ratka Mladića, Darko Mladić, rekao je da je stanje njegovog oca sve lošije i da je očigledno da mu se u Hagu ne može pružiti adekvatna njega. Govoreći o jučerašnjim porukama sa sjednice Savjeta bezbjednosti, Mladić je za RTRS istakao da se predstavnici tribunala zaklinju iza opštih fraza dok se istovremeno ponašaju suprotno, diskriminišući žrtve i optužene do mjere da im se brutalno oduzimaju sva prava. Rusija je, kaže Mladić, kritikovala rad tribunala na sjednici navodeći argumente. U istočnom Sarajevu se obilježavaju 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Tim povodom u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo. U sjećanje na komandanta jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića, danas su Planinarsko sportsko društvo Treskavica i opština Trnovo organizovali

Zapad pokušava da prekine svaku komunikaciju između Srba i Rusije. NATO i Evropska unija su na istoj strani, a srpskom narodu nimalo neće koristiti integracija u Uniju, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je za TAS rekao da su Srbi emotivno vezani za Rusiju, da su to bratski narodi koji dijele iste korijene. Dodik je naglasio da Evropljani nastavljaju da ratuju protiv Rusije preko Ukrajine, ocijenivši da bi Kijev odavno bio poražen da nije bilo ratobornih namjera Evropske unije i njenih zastarjelih elita, koje pokušavaju da Uniju pretvore u vojni savez umjesto u političku uniju. Profesor istorije na Filozofskom fakultetu u Beogradu Miloš Ković smatra da je krajnje vrijeme da Bošnjaci koji zagovaraju ostanak OHR-a u BiH shvate da je svaki strani okupator na Balkanu istorijski oročen i da se mora misliti o danu kada će se današnje velike sile povući sa istorijske scene. Ocijenio je pogrešnim pristupom odluku Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda da posegne za zaštitom vitalnog nacionalnog interesa zbog usvajanja u Narodnoj skupštini Republike Srpske deklaracije o zatvaranju OHR-a. Opština Trnovo i Planinarsko sportsko društvo Treskavica organizovali su pohod na ovu planinu pod nazivom Stazama Belog Vuka u znak sjećanja na komandanta jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića. Prije pohoda, koji se organizuje u okviru petrovdanskih svečanosti povodom dana i krsne slave opštine, kod spomenika Srđana Kneževića služen je pomen legendarnom komandantu i položeni vijenci. Ime američkog predsjednika Donalda Trumpa uklonjeno je sa fasade Memorialnog centra za izvođačke umjetnosti John Kennedy po sudskoj odluci da se kulturni centar ne može preimenovati bez akta Kongresa. Upravni odbor centra kojem predsjedava Trump izglasao je u decembru da ustanova bude preimenovana u Memorialni centar za izvođačke umjetnosti Donald Trump i John Kennedy. Odbojkaška reprezentacija Srbije ostvarila je i drugu pobjedu u Ligi nacija. Nakon trijumfa protiv Argentine, Orlovi su sinoć savladali Belgiju sa 3-1. Mašulović i Kulpinac sa po 18 poena predvodili su Srbiju do trijumfa u Braziliji. Srbija će danas od 16 časova igrati protiv domaćina turnira Brazila. Do kraja dana sunčano i toplo, dnevna temperatura od 23 do 30, trenutno u Banja Luci 27 stepeni.

da se prave od nesalomivog stakla, pa bi broj onih koje je nesreća prati 7 godina bio drastično smanjen, da ne kažem iskorijenjen. Tegle od ovih materijala smanjile bi razbijanje ambalaže prilikom neplaniranog susreta sa pločicama u kuhinji, što bi uštedilo velike količine ajvara i džema, dok bi vaze od super izdržljivog stakla možda malo povećale broj ulubljenih glava kod populacije muževa, ali bi svakako umanjile materijalnu štetu. Sve to bi moglo i sve bi to funkcionisalo svuda osim kod nas. Jer nema te stvari koju mi ne možemo da razbijemo.

0: Današnje druženje započinjemo prilogom Ljubomira Ilića iz Male Krsne.
1: Hrane se iz kontejnera, a naslađuju ispred televizije.

0: Dragi slušaoci, pozdravljaju vas glumci Narodnog i Dječjeg pozorišta Republike Srpske
1: Đorđe Janković,
2: Božana Bijelić,
3: Boško Đurđević
0: i Gordana Milinović.
1: Zvrk snimio Dragan Bojić.
2: Muž je kao namještaj koji ostane iza babe.
3: Mnogo veću vrijednost imaju naši autori tekstova.
0: Lila Milosavljević,
3: Slobodan Simić,
0: Dušan Poča,
3: Aleksandar Čotrić,
0: Zdeljko Jovanović Žele,
3: Živko Vujić,
0: Bojan Ljubenović
3: i Miladin Berić.
0: Produkcija Udruženja građana Žvrkovci.
1: Koleginice, a zašto je muž kao namještaj koji ostane iza babe?
2: Pa, ničemu ne služi, ali šteta da se baci.
1: Slušajte Zvrk, Zvrk sve kaže u brk.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Milorad Dodik rekao je da mu je bila izuzetna čast da ugosti u Banja Luci stalnog predstavnika Rusije pri OEBS-u Dmitrija Poljanskog, čija posjeta predstavlja još jednu potvrdu snažnih prijateljskih veza i međusobnog poštovanja Republike Srpske i Rusije. Dodik je na X-u naveo da su razgovarali o pitanjima od značaja za Republiku Srpsku, region i međunarodne odnose. Naglasio je da Srpska veoma cijeni principijelan stav Rusije u međunarodnim institucijama, kao i činjenicu da je u Savjetu bezbjednosti uvijek bila glas poštovanja međunarodnog prava, Dejtonskog sporazuma i prava srpskog naroda. Pripadnici 8. odreda specijalno je bilo povjereno srpski narod i srpsku teritoriju. Istaknuto je na obilježavanju 34 godina od formiranja ovog Iliđanskog odreda. Kroz ovu elitnu jedinicu MUP-a Republike Srpske u ratu prošlo je oko 300 pripadnika, od kojih je više od 240 ranjeno, a 17 poginulo, čiji je prosjek godina bio manji od 24. U spomen crkvi svetog velikog mučenika Dimitrija na Veljinama služen je parastos i položeni vijenci i svijeće kod spomenika ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo. Srbin Milovan Perić iz Valjeva uhapšen je na graničnom prelazu Tovarnik pri ulasku iz Srbije u Hrvatsku zbog navodnog ratnog zločina. Saopštio je dokumentacijono-informacioni centar Veritas i taj postupak okarakterisao kao tradicionalni lov na krajišnike. Prema saznanjima Veritasa, Perić je u avgustu 1995. u hrvatskoj akciji Oluja sa porodicom napustio rodnu Liku i nastanio se u Srbiji, a od 2019. povremeno je odlazio u rodni kraj i počeo obnavljati zapušteno imanje u rodnom selu Tolić kod Udbine. Nije imao nikakvih problema sa hrvatskim organima gonjenja sve do četvrtka, kada ga je na

Mija počeće u Teheranu 4. jula, a biće završena njegovim ukopom u sjeveroistočnom iranskom gradu Mashhad 9. jula, javili su državni mediji. Hamneji je poginuo u izraelskim i američkim udarima na Iran 28. februara ove godine. Obavljao je dužnost trećeg predsjednika Irana od 1981. do 1989. godine. Nosio je titulu velikog ajatolaha, a njegov mandat vrhovnog vođe, koji je trajao 36 godina i 6 mjeseci, učinio ga je najdugovječnijim šefom države u Zapadnoj Aziji u trenutku smrti. Fudbaleri Katara i Švajcarske igraće večeras u prvom kolu B grupe na svjetskom prvenstvu od 21 čas. Podsjećamo, u ovoj grupi sinoć su BH i Kanada odigrali neriješeno 1-1. Jedan od derbija prvog kola mundijala odigraće u ponoć u New Jerseyu fudbaleri Brazila i Maroka. Danas u Republici Srpskoj sunčano i toplo, dnevna temperatura do 31, sada u Banja Luci 28 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Sportsko-zabavni program.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni,
0: otvoreni,
1: obrazovni,
0: kulturni,
1: sportski,
0: zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5,

0: istovremeno ponašaju suprotno diskriminišući žrtve i optužene do mjere da im se brutalno oduzimaju sva prava. Ruska federacija, kaže Mladić, kritikovala rad tribunala na sjednici navodeći argumente.
1: Dakle, ne neke opšte fraze i ponavljanje copy-paste od prethodnih sednica, nego prosto argumentovano stavku po stavku i to baš po onim oblastima o kojoj se sada vodi debata. Naime, mandat sadašnjeg mehanizma ističe 30. juna i očigledno se vode razgovori i pregovori o tome kakva je budućnost mehanizma. Čini se da ta budućnost neće biti ono što se nadaju predstavnici administracije tribunala, koji su pokušali da nametnu jednu svoju strategiju kako da nastave u beskonačnost svoj rad funkcionisanje, čak i u nekom minimalnom obliku. Juče je bilo jako interesantno, predstavnik Bosne i Hercegovine koji je trebao da predstavlja sve građane Bosne i Hercegovine, naravno još jednom je propustio tu priliku pa je, da kažem, iznao jedno jednostrano viđenje, a nije to ništa novo, ali ono što je bilo interesantno to je da su oni eksplicitno rekli ono što tribunal izbjegava da kaže, da je to, da je cilj sadašnjeg ostanka mog oca u ovim uslovima u Hagu u suštini mučenje.
0: Porasta su mi polaganje vijenaca na spomenik za 17 poginulih pripadnika 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Obilježeno je 34 godine od formiranja ovog iliđanskog odreda. Ova jedinica kroz koju je prošlo oko 300 uglavnom mladića, od kojih je više od 200 ranjeno, iako je bila zadužena za Sarajevsko polje, branila je srpski narod i njenu teritoriju od Trebinja do Krajine. Ratni komandant 8. odreda specijalne policije Iliđa Branislav Okuka i ratni zamjenik komandanta general Ljubiša Borovčanin.
2: Republika Srpska tada i danas je bila naš zavjet i obaveza da je gradimo, čuvamo i očuvamo. Živjeti u ta vremena je značilo samo jedno, da imamo snagu, da imamo mogućnost i da smo uvjereni u to da Republika Srpska je vječna kategorija na ovim prostorima.
3: Neke jedinice su bile na liniji fronta njihove baze, neke su bile u dubini naše teritorije. 8. odred Iliđa, njihova baza je bila gotovo da mogu da kažem u dubini neprijateljske teritorije. Znači oni su prosto sa ustajanjem, sa svakog sekunda, svaki minut imali borbu ili potencijalnu borbu.
0: Opštine Trnava i Planinarsko-sportsko društvo Treskavica organizovali su pohod na ovu planinu pod nazivom Stazama Belog Vuka u znak sjećanja na komandanta jedinice Vojske Republike Srpske Beli Vukovi Srđana Kneževića. Prije pohoda, koji se organizuje u okviru Petrovdanskih svečanosti povodom Dana i Krsne slave opštine, kod spomenika Srđana Kneževića služen je pomen legendarnom komandantu i položeni vijenci. Načelnik opštine Trnovo Miroslav Bjelica i predsjednik Planinarsko-sportskog društva Treskavica Ljubiša Golijanin.
4: Srđan Knežević znači mnogo za Trnovo i u više navrata kad je u Trnovu bilo najteže i kad takozvana armija Bosne i Hercegovine bila na samom ulasku u Trnovo, legendarni komandant Beli Vuk je uspio da odbrani našu opštinu Trnovo i tako da smo mi kao opština zahvalni puno njemu na tome.
5: Staza se kreće iz Rajskog dola jednom divnom stazom do našeg doma Sustavac i do samog vrha Kožen. Prilagodili smo ove godine najmlađim, tako da imamo zaista dosta prijavljenih najmlađih naših učesnika, što nas posebno raduje.
0: Milovan Perić iz Valjeva uhapšen je na graničnom prelazu Tovarnik pri ulasku iz Srbije u Hrvatsku zbog navodnog ratnog zločina. Dokumentaciono-informacijni centar Veritas taj postupak okarakterisao je kao tradicionalni lov na krajišnike početkom turističke sezone, kojim se šalje poruka Srbima da nisu dobrodošli na svoju djedovinu.
6: Perić je u augustu 1995. u hrvatskoj akciji Oluja sa porodicom napustio rodnu Liku i nastanio se u Srbiji. A od 2019. povremeno je odlazio u rodni kraj i počeo obnavljati zapušteno imanje u rodnom selu Tolić kod Udbine.
0: 14 hrvatske državljana uhapšeno je na Hvaru zbog sumnje da su planirali da napadnu dvojicu sezonskih radnika državljana Srbije. Hrvatski mediji prenose da je riječ o pripadnicima Torcide navijačke grupe fudbalskog kluba Hajduk iz Splita.
6: Policija je u četvrtak 11. juna u blizini jednog hotela na Hvaru uočila dva vozila u kojima je bilo 14 muškaraca, nakon čega je utvrdila njihov identitet, a pri pretresu vozila pronašla drvene palice i fantomke.

0: Poštovani slušalci, nakon emisije Dnevnik, naše centralne informativne emisije, mi se vraćamo sportu i vreme je za kolegu Slađana Jeremića, ovaj put njegov gost, bivši futbaler Gezim Ljalja.
1: Gezim Ljalja je neko za čije usluge su bili zainteresovani mnogi, a on celu karijeru ostao veran Galenici, današnjem Zemunu. Nastupao je za mlađe selekcije Jugoslavije. Hteli su ga Hajduk i Crvena zvezda, ali on je ostao veran klubu iz Gornje Varoši. Gost Radija Republike Srpske je Gezim Ljalja, nekada vihorno desno krilo Galenike. Dobar vam dan i svako poštovanje.
2: Dobar dan i vama želim.
1: Vi ste rođeni 25. jula 1990.

košarkašica Marija Miča Bogičević. Bila je talentovana, ali i radna, uporna i odgovorna u igri. Tako je godinama bila jedna od najboljih igračica Novosadskog Partizana, ali i državnog tima. Od 1962. do 1968. za reprezentaciju je odigrala 50 utakmica, zauzela 6. mesto na svetskom prvenstvu u Peru 1964. i bila član idealnog tima Mundijala.

0: Narednih nekoliko minuta posvetit ćemo biciklizmu. Pre 87 godina, 22. maja 1939. počela je prva trka kroz Srbiju. Svojevremeno smo zabeležili sećanje čuvenog biciklističkog radnika Boriboja Ivkovića o tome kako je trka nastala.
1: Aleksandar, bugarski urednik lista politike, je predložio, usvojeno, kralj je prihvatio. On je inače bio čovjek koji je bio vezan sa dvorom. Kralj Petar II. Je prihvatio da bude pokrovitelj trke i listovi su prihvatili pokroviteljstvo, finansijski deo, znači i narodnu vladu ondašnje kraljevine Jugoslavije. Ona je trajala 6 dana, to je sve uspešno bilo po onim drumovima, po onim kaskadama, znate kako to bilo, mi nismo onda uopšte imali asfalta.
0: Da li se sećate koja je to trasa bila trke?
1: Beograd, Šabac, Valjevo, Raška, Kosovska Mitrovica, Skoplje, Vranje, Niš, Paraćin, Kragujevac i Beograd na stadionu Jugoslavije koji se nalazio ispod današnjeg stadiona Partizana.

0: jutra i narednih dana, meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra ujutru pretežno vedro na zapad uz umjerenu oblačnost. U nastavku jutra i tokom dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se tokom dana širiti ka svim krajima. Poslije podne i uveče mjere razvoj oblačnosti na sjeveru i istoku, ponegdje s mogućom kišom ili pljuskom s grmljenom, a povremeno će biti vjetrovito. Duvat će umjeren tokom dana na udare jak jugozapadni vjetar. Uveče na sjeveru pri pljuskom vjetaru skretanje na sjeverne smjerove umjerenog i jakog intenziteta. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima do 6, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 32, u višim predjelima 22. U Banja Luci nakon vedrog jutra, tokom dana postepeno oblačenje od zapada uz duže sunčane periode i toplije. Poslije podne moguće prolazna kiša ili pljusak, uglavnom široj regiji grada. Vjetar umjeren, tokom dana i pojačan, zapadni do jugozapadni. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 13, maksimalna oko 32. U ponedjeljak 15. juna promjenjivo oblačno u sunčane periode. Poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, mjestimično s prolaznom kišom i pljuskom s grmljenom. Na jugu veći dio dana uglavnom sunčano i suvo. Minimalna temperatura vazduha 12 do 17, u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha 26 do 31, u višim predjelima 23. U utorak 16. juna prevladavat će sunčano s promjenjivom oblačnost. Od sredine dana ponegdje od jugozapada ka jugu i istoku s kišom i pljuskama s grmljenom. Minimalna temperatura vazduha od 12 do 16, u višim predjelima 9, a maksimalna temperatura vazduha od 24 do 30, u višim predjelima 22. U srijedu 17. juna, pretežno sunčano s prolaznom oblačnost, minimalna temperatura vazduha od 12 do 17, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha 25 do 31, u višim predjelima od 23 celzijusa.

0: će u 6 časova ujutro snage odmeriti Australija i Turska.
1: U Banja Luci je trenutno 28 stepeni Celzijusa. Kako nas vrijeme očekuje sutra, čućemo od meteorologa Duška Mrkonjića.
2: Sutra ujutru pretežno vedro, na zapadu uz umjerenu oblačnost. U nastavku jutra i tokom dana prevladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se tokom dana širiti ka svim krajevima. Poslije podne i uveče umjeren razvoj oblačnosti na sjeveru i istoku, ponegdje s mogućom kišom ili pljuskom s grmljenom, a minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima do 6, a maksimalna temperatura vazduha 28 do 32, u višim predjelima 22.
1: Informacije o vremenu su posljednje u vijestima Radija Republike Srpske, 19 časova i 8 minuta.

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u nastavku programa slijedi repriza emisije iz ciklusa Riječ i muzika autora Ranka Risujevića.

Mlekom proizvedena je 1890. godine u Petrogradu. O čemu je riječ u ovoj tipičnoj operskoj priči? U najkraćem, o Faustovskom traganju za srećom izvan standardnih ljudskih okvira. Glavna ličnost priče, oficir Herman, strastveni kockar, nastoji da

U njegovoj propasti sudjeluju na prvom mjestu djevojka Liza, potom njen vjereni knez Jelicki i stara grofica koja je istovremeno i vještica i stradalnik. Mi nećemo slušati kompletno izvođenje opere jer je ono predugo i vjerovatno zamorno za radio slušaoce. Izabrao sam najlirskije dijelove iz prvog i drugog čina. Prvo ćemo slušati završni prizor druge slike iz prvog čina. Tu Čajkovski na maestralan način razvija temu ljubavi između Lize i Hermana. Jedno drugom izjavljuju ljubav do groba, Liza, živjeću za tebe, a Herman, oprosti uzvišeno stvorenje što sam te uznemirio. Izvođači su solisti Boljšog teatra, Tamara Milaškina kao Liza, Zurab Anđaparidze kao Herman, horom i orkestrom Boljšog teatra diriguje Boris Hajkin.

Drugi čin opere Pikova dama počinje za Čajkovskog tako karakterističnom scenskom muzikom, veličanstvenim uvodom u bal pod maskama. Tri Hermanova prijatelja, oficiri Surin, Čekalinski i Tomski, znajući njegovu strast, pripremaju stupicu svome kolegi, navodnu tajnu tri karte koju za sebe drži stara grofica. Pustom salom prolazi Liza u pratnji svog vjerenika Jelickog. On pjeva dražesni ariozo Ja vas volim. Pojavljuje se Herman s Lizinim pismom, ali on je sada već obuzet prokletstvom tajne tri karte. Odjekuje prekrasna pastorala u iskrenoj pastirici kojom Čajkovski evocira galantni stil 18. vijeka.

Završni prizori prve slike drugog čina pokazuju nam već Hermanovu manijakalnu obuzetost tajnom tri karte. On bi za tu tajnu žrtvovao sve, čak i ljubav prema Lizi, koja se uključuje u zaviru protiv grofice. Ona Hermanu daje ključ od grofičine sobe kako bi je ovaj mogao da posjeti noću i da od nje izvuče kobnu tajnu. Herman vjeruje da sada sudbina vodi događaje i da on mora da je slijedi. U muzici se prepliću teme ljubavi i kobne igre već sasvim bolesnog kockara. U finalu čujemo gloriju kojom se slavi ulazak carice na bal. Pozdravljam vas, poštovani slušaoci Srpskog radija, uz podsjećanje da slušamo operu Petra Iljića Čajkovskog Pikova dama u izvođenju solista, hora i orkestra Boljšog teatra. Uživajte u nenadmašnoj muzici ruskog genija.

u francuskom gradu Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. Sedam najboljih ekipa nakon 12 kola plasirat će se na završni turnir u Kini. Jutro pretežno vedro, na zapadu uz umjerenu oblačnost. Tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se širiti ka svim krajevima. Posle podne i uveče na sjeveru istoku ponegdje s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Povremeno će biti i vjetrovito. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a dnevna od 28 do 32 stepena, u Banja Luci trenutno 24 stepena. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

U crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama služen je parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno vijeće cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo. Ratni komandant 8. odreda specijalne policije Iliđa Branislav Okuka istakao je da je

0: većini ruskog većinskog udjela u naftnoj industriji Srbije. Istog dana prestaje da važi i operativna licenca za poslovanje NIS-a. U međuvremenu MOL je saopštio da su pregovori sa prodavcem i nadležnim institucijama i dalje u toku kako bi se finalizovala predmetna transakcija i da su uspješno okončani pregovori sa vladom Srbije. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da bi novi sporazum između Vašingtona i Teherana trebao da bude potpisan sutra i ocijenio da će tim dokumentom biti onemogućeno da Iran dođe do nuklearnog oružja, uz najavu da će nakon njegovog potpisivanja Ormuzski moreus biti otvoren za međunarodni saobraćaj. Trump je u objavi na svojoj društvenoj mreži Socijalna istina kritikovao nuklearni sporazum sa Iranom iz vremena administracije bivšeg američkog predsjednika Baracka Obame, poznat kao zajednički sveobuhvatni plan akcije, navodeći da je taj dogovor predstavljao lak i nesmetan put ka nuklearnom oružju. Fudbalske reprezentacije Švajcarske i Katara igraju meč prvog kola na svjetskom prvenstvu. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dobro večer.
1: Dobro večer. Na svjetskom fudbalskom šampionatu završeno je prvo poluvrijeme utakmice prvog kola grupe B između timova Katara i Švajcarske. Poslije prvih 45 minuta Švajcarci vode sa 1-0. U današnjem programu na rasporedu su još tri susreta, od kojih će prvi u ponoć po našem vremenu početi meč Brazila i Maroka. Sutra ujutro u 3 sata po našem vremenu igraće Škotska i Haiti, dok će od 6 časova ujutro početi meč Australije i Turske. Na mundijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija u 12 grupa, a šampionat traje do 19. jula. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sa 3-0 u setovima protiv Brazila, meč trećeg kola na turniru Lige nacija u Braziliji. Podsjećamo, tim Srbije savladao je Belgiju i Argentinu u prva dva kola. Sutra će odbojkaši Srbije igrati protiv Bugarske od 19:30 po našem vremenu. Drugi turnir je na rasporedu krajem juna u francuskom Orleanu, dok je domaćin trećeg turnira Beograd sredinom jula. 7 najboljih ekipa nakon 12 kola plasirat će se na završni turnir u Kini.
0: U Banja Luci je trenutno 21 stepen Celzijusa, o vremenu sutra meteorolog Duško Mrkonjić.
2: Sutra ujutru pretežno vedro, na zapad uz umjerenu oblačnost. U nastavku jutra i tokom dana prevladavaće sunčano uz umjerenu oblačnost, koja će se tokom dana širiti ka svim krajima. Poslije podne i uveče mjere razvoj oblačnosti na sjeveru i istoku, ponegdje s mogućom kišom ili pljuskom s grmljenom, a minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima do 6, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 32, u višim predjelima od 22.
0: Informacijama o vremenu završavamo vijesti Radija Republike Srpske, 22 časa i 7 minuta.

0: završni turnir u Kini.
1: Jutro pretežno vedro, na zapadu uz umjerenu oblačnost, tokom dana sunčano uz umjerenu oblačnost koja će se širiti ka svim krajevima, posle podne i uveče na sjeveru i istoku ponegdje kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Povremeno će biti i vjetrovito. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, a dnevna od 28 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.